0: zikiri za Katonda.
1: Achomeza wabuli bantu, omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo omwana we ali omu yekka, Mukama waffe, eyali mu lubuto lwa Mwoyo Mutukuvu.